ہم کشورم اللہ ای مارو یم گے فانو گے درکلم المسیح عیسیٰ گے فانو کم بن میہم کافر وجکن کشورے کلے گے فانو وی دال واش فہیں مریم گے فانو گے درکلم المسیح عیسیٰ گے فانو آئی اکلے گے فانو گے میں کمبلن آئی بیم گا واہا بیکو نت کرب ومن اللہ اراد کرب وافی نما اللہ گے اراد فلا دیکھولا کھمے کرمن ابس بار لبگم ونی کھاکن ہیے اڑو تکائی بیمائی ادمدو گا واہا تکچ گے ورکم ونی اللہ شے اکلانگ اراد کرب وی اچھن حد وطے ادی اللہ ای کھومے کھمے گے مچھا کھڑا دوں ونتا رس کلانگے.

اے اہرنگ قوم گ می ہن نے مقدس وگم وا بیم تبا می ہن وناش اے بیم کی تبا می ہن چکا اللہ کھنڈڑ وا فا وا بیم ادی تبا می ہن فرگس دی ایمبری نو گناش اے رن تبا می ہن گیلن وگم وا بایو کم گا وگم ہنگا دانتے

آدم کے فان کے دیدر کھلوں کے خبر حق و گتگا کھلے فان ایورن ویدال و دیواش ای اے دیدر کھلوں قربان کرمت کر بھی ہندو کھنگ ہنگ گتگ کے واہ کے فہ اے دیدر کھلوں کر ادر کھلے گے کی بین قربان قبول کر بھی ان ادر کھلوں گے کی بین قبول نکر بھی اے در کھلوں ویدال بھی تیمان کھشورم وستبا قتل کرا حسیم ان ادر کھلوں ویدال بھی اللہ قبول کروا کن کشوری تقوی برنگ کی بین نے.